Sidste blik, holde fast. Sidste dans, før jeg drar. Himmelen, stjerneklar. Jeg er slip,

Første steg i evighet. Finne trøst i det jeg vet. Det er livets gang, som natt og dag. Jeg gir slipp

Første steg i evighet. Finne trøst i det jeg vet. Det er livets gang som natt og dag. Jeg gir slipp

Sidste blik, holder fast. Sidste dans, før jeg drar. Himmelen, stjerneklar. Jeg er slip,

Første steg i evighet. Finne trøst i det jeg vet. Det er livets gang som natt og dag. Jeg gir slipp

Første steg i evighet. Finne trøst i det jeg vet. Det er livets gang, som natt og dag. Jeg gir slipp

Første steg i evighet. Finne trøst i det jeg vet. Det er livets gang som natt og dag. Jeg gir slipp

Første steg i evighet. Finne trøst i det jeg vet. Det er livets gang som natt og dag. Jeg gir slipp på det.

Sidste blik, holde fast. Sidste dans, før jeg drar. Himmelen, stjerneklar. Jeg er slip,

Første steg i evighet. Finner trøst i det jeg vet. Det er livets gang som natt og dag. Jeg gir slipp på det.

er slått ut. Og asfalten

Sidste blik, holde fast. Sidste dans, før jeg drar. Himmelen, stjerneklar. Jeg er slip,

første steg i evighet. Finne trøst i det jeg vet. Det er livets gang som natt og dag. Jeg gir slipp

Sidste blik, holder fast. Sidste dans, før jeg drar. Himmelen, stjerneklar. Jeg er i slip,

Første steg i evighet. Finne trøst i det jeg vet. Det er livets gang som natt og dag. Jeg gir slutt

Første steg i evighet. Finne trøst i det jeg vet. Det er livets gang, som natt og dag. Jeg gir slipp

fois

Sidste blik, holde fast. Sidste dans, før jeg drar. Himmelen, stjerneklar. Jeg er slip,

Første steg i evighet. Finne trøst i det jeg vet. Det er livets gang som natt og dag. Jeg gir slipp

første steg i evighet. Finne trøst i det jeg vet. Det er livets gang som natt og dag. Jeg gir slipp

Snart følger mørket på fra øst. Om glede da må vi ga plass.

Sidste blik, holde fast. Sidste dans, før jeg drar. Himmelen, stjerneklar. Jeg er slip,

Første steg i evighet. Finne trøst i det jeg vet. Det er livets gang som natt og dag. Jeg gir slipp

Første steg i evighet. Finne trøst i det jeg vet. Det er livets gang som natt og dag. Jeg gir slipp

Place.